0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람기
1: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월등 천남자 암깔라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
2: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월깔라 천남자 암깔라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청 지흐튼 나사숑 돈킨 마리바
3: 아덴투 너기 체지 예민나
4: Sangilanji Kangamsung, Samni Sanjin Yamdu Lim Sushin, Tangdi Sanjin Nongdunur Zone.
5: Samlu Sarvi, Jinglam Saran, Hitchi Jibali. Rachel Hanta Demni, Hanabjija, Roliji, Lia Sarva, Zumjishi Jibashi Jikurtang.
4: Halabchincha, Jinglam Sarpa Shibali, Tanker Kapjachi, Jung Tangzum Jin Tsuji. Objectir Guetan, Chesorang, Dungrupchen and Zitin Shippi, Dikup Sarpang Gur Zambikur.
5: Shapshin Zashuji, Pizza, Turton, Tang, Honja, Shirtangui. Gonsangaranga, Huanjur Sung, Hil Hanta Pivikurtang.
4: Ariel Haring, Iron Lab, Don't Stone Jim, Jigin Skalating. Iron Timusupi, Iron Tang Ari Angel Jimula near Cup Samshani. Ari Zongtung and Jikala Stamjilar, Gotham Tongu Korsuin.
5: Shunitang Dia Sanjirja, Shiptinang Tong Kalas Aronang.
4: Dakali Kunpinitzel. Харжил тэн навжилвар жи рули пиван тэн чонгки сакум тэнжир гомпеллар кэнтэ тунгатэн тмун шигинжирлар кэнтэ тунграм гэдэ тумби тапчи гэчэн шигри чичэп сучи шижинпин ки харжил тэн навжил чэ тунди панцэн хсави тэн марна панцэн жон лэгсэл панцэн лобчон дэхи панцэн жэтэл чосэл панцэн шэсэрэн зэмбачилар кэнтэ тэнни анипэн